آمین کیانے می سورت الفاتحہ آگے بائن نونے اللہم استجیب مانے کی حد دوا برکر وی رسکلاکو می علایاں اجاب کد دے فان دے سورت الفاتحہ کیوم فہو نماد قرآمی ہا کیرت قرآن من ورک کیوانے کیت قرآن کی اکلانگے کلام فلے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ توبہ سورة گے ہونا آئے مانے ادھی مشرکوں گے ترین ایوویس میہکو کلے گے فانو گے ارہون رکا تری کمکن ادھج نما فہے امیہکو اللہ گے کلام فلو احافو مددان دیں امیہکا رکا تری کندے واشے نماد قرآن میہا کی اوائر اینا گے کریمتی گا اللہ وڈیگن واکن انگے ادی اینا گے کیون اکلان گے اسوا وڈیگن وانکن اینا یان انگے اللہ تبارک و تعالی اجاب دیوا دیلتی وڈیگن وانکن دانے اہن کمون کیت قرآن کیومون دائر وسنا فکر قرآن وانے خاص کن نمادو گا مکن کم سمال کن دین وانے اہنی نمادو گا اکلان گے وڈیگن وانی اینا یا نوہنو گاتو گا

بسم الله الرحمن الرحيم دیوی ایف ایم گیمی گڈی کے خبر ہے کہ بدل کولی مسنا احمد مکہ کے مقدس بما حسین دے گلن ڈرون حملے کی اسلامی امتوں ایک گوت کوس بلا گنانے کم نون کما رسل جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ودار وچ مکہ کے مقدس بما اماز کو یمن کے حوسی ڈرون حملے فون والا فنی موگ فنر ونا دو سعودی عربیہ منی می حملہ ناکامیاب کو ڈرون وٹالا ف Rajang e bar lon diroma abades tayarang ekamge yaginkan World Bank un de vafi mi yaginkan de vi World Bank un de kun Asia sarahad da kandala fon nawa na brace Johannes Zut Reisel jumhuriya ya patul kurwa World Bank un de kun Asia sarahad da kandala fon nawa na brace Johannes Zut Reisel jumhuriya ya ko bevi patul kurepumga Reisel jumhuriya wani World Bank un rajya medukendu mennet debumungen dawa e bar lepuma شکر ادا کروا ایکم فاہا کروا ف ادی خدمت ڈیجیٹلائز کرما حق تاگ دائرہ ہردنا کرما کرم ہیمنے ہن سرکار اسکن دیوا ترقی کے مہم دائرہ تکا گلے گتوں دے بے فلو مشورہ کرتی رئیس ڈاکٹر محمد مویز کے سرکار صحت آئلایا اجتماعی کے اہی کے دائرہ کربن کھنڈالو واف واکن کم کے ترین فصل ہتن انسط حاصل کرے فواکما صحت آئلایا اجتماعی اہی یا بہ وزیر قیلا علی ودار وچ وزیر محمد داروی پیپلز نیشنل کانگریس پی این سی کے متی مچھلی ہوگے بدل گم گا صحی دائرہ یا گلے گتوں ہوشے اڑو پا دیوی پریزنٹیشن گا Maldives Girl Guide Association nun intisam ko gen kuria gen dia Fan Service National Petrol Leaders Camp 233 fast darivarum furiham kofi mekamatta ka bevi rasmiya sharafri ko devi Raisal Jumhuriya ga mekamalung adi chief guide madam Sajida Muhammad guide harkatum farudi adi ishtimai shakhsiyat bina ko dekama chief guide adi Raisal Jumhuriya ga mekamalung Sajida Muhammad vidar beche ekamana mi hem vidar bi Fan Service wana National Petrol Leaders Training Camp nimmu mukhe rasmiya tu ga wahak dakkomu विलमाले का बेबी फंस विस्वन पेट्रोल लीडर्स कैंप निम्म ग्रस में आचार फिर को देवावाह के दक्कमों चीफ गाइड अधिर ऐसल जुम पुरियाग अंबे कमलुन साजिता मोहम्मद विदार्वी मी हरकात उगा राज्य के कंकोल तक उन दरिवरों बैरवे ऐते के कमे उनके ने तजुर्बातं हासिल को फवाकमा Saudi Arabia and Isnagagin Ufeddi Multinational Maritime Defense Coalition ga Divihirajjayin baaviri vichche. Meka mattaka bandara koshi ga bevi khasaras miyatu ga Divihirajjay ga faraatun Multinational Maritime Defense Coalition ge charter ga soykurivi Chief of Defense Force Major General Ibrahim Hilmi. Bain lakwami kanun taka alifta ge muahada taka bain lakwami gulun taku ge hamataka egwe waagotu ge matin Ufeddi mi coalition ga Divihirajjay ge itirun Saudi Arabia yaayko ga gulun ta baapa gina kaum taka kum ಬಾರಿ ಫವಾರು ಮಿ ಕೋಲಿಷನ್ ಗ ದಿವಿಹಿ ರಾಜ್ಯ ಬಾವರಿ ಬುಮುಂ ದಿವಿಹಿ ರಾಜ್ಯ ಸೌದಿ ಅರಬಿಯಾಯ ದೆಮೆದು ಗೊಯಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಹ್ವತ್ ತಂಗುಳುಂ ಇತುರಂ ಹರುದನಾವೆ ಕಂಡು ಮಗುಂ ದಿವಿಹಿ ರಾಜ್ಯ ಮುದಾ ಕಿನೋ ಮಬೇನು ಕುರಾ ಮಗುತಕುಗೆ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಕಶವರುಕೊ ದಿವಿಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಸ್ಲಹತ್ ತಂಗ್ ಹಿಮಾಯ ಕುರುಮುಗ ದಿವಿಹಿ ರಾಜ್ಯಂ ಅದಾ ಕುರಾ ದೌರು ಇತುರ ಫುಳಾವೆಗೆಂದಾಣೆ ಸೌದಿ ಅರಬ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಿಎನ್ಸಿಗೆ ನ್ಯಾಬ್ ರೈಸ್ ಕಮ ಹಬೆ ಫುಳುಂ ಇಂತಿಖಾಬ್ ಕೊಫಿ PNC ke Nebras kama intikhab bi zuwanun barweri kurwuma kulibara hashi hukama bihe wazir Abloh Rafiwa Rais Ofiw ke Chief Spokesperson Muhammad Hussein Sharifa iktisodi taraggiya dadur faturabiyya fartaka bihe wazir Muhammad Saida Maswari kama danwari kama khanduke wasilataka bihe wazir Ahmad Shiyama Nilandu Dairag member Fatma Saudaya Barash Dairag member Ibrahim Shujao می خبرک میں حسام میں خبر دنوانی منی اور میں گے ہم تیرے نورا اوفا میرے ورا باجر اوت کل کنگے دے السلام علیکم نو دی ہے کہ میگا ہرتز دی وی ایف ایم

السلام علیکم نودے کے میگا ہرٹس دی وی ایف ایم می گڈی گٹ یون کو گنتی بی ہوری ہا ہنتنا ورن اوفا ور وگت کولکان ادن می ہفتہ گے میلوڈی میپ شو یا کی کوس می بدل کولے الگن فہیدا میلوڈی میپ می شو کی کو می ہفتہ کوس میوزک کی دنیا گے وکی خاص جونرا کا خاص کول لیکن ہن سٹے شو اے می ہفتہ گے شو گے تیرن میوزک کی دنیا بدل کولے مشہور لوتو گے اڈو حالم گے تورن اے لوتا کا جونرا تو گے فہتو گے فوری فوا واہک تکا گینہ بے کن نین گے مہم مو مولو ماتا تی ای ہن تیرنا ہمے کنستے نان الیکٹرونک ڈانس میوزک نونی ای ڈی ایم کی ریدما تکرار وا بیٹ تو گے مچ بنائے فوا تفات گینہ وتر تو گے الیکٹرونک میوزک کے کولے وے میوزک جونرا اے